govorimo o fudbalu, ne stišava se bura oko toga gdje će naši reprezentativci, gdje će Tarik Muharimović, gdje će Kerim Alajbegović. Izgledne su prilike da će Kerim Alajbegović potpisati za Napoli. Prema pisanju Gazeti dello Sport, Napoli će se mijenjati, ali bez potpune revolucije. Kako se navodi u tekstu, ekipa posjeduje visoke sigurne vrijednosti koje čine konkurentnom, ali bit će neophodno intervenisati. To se prvenstveno odnosi na pozicije iza

da se mane zla. Mesečinu da ni zlotru do šunja, do tla. Pse da ne laju.

crnih kao gar, da po struni prima plešu, da se gnezda na begešu i godine.